بھی تالو تک کے سائی پہ مٹائی دیں گے. پھر بھی بابا تک کے بابا پہ مابا دیں گے. Good night, good night.

مسائی بے مسائی کہیں گے پھر بھی بابا سچ کی بابا پریم بابا کہیں گے Please, please, please.